0: 冗談長、あなたたちは隔離させていないか。この村を守るハジル君はどの部分だか。
1: 对不起，洪先生，现在还没有搞清楚。至现在为止，我们还没有抓到一个俘虏，所以
0: 確かにこれはハジル君の有力部隊だ。その戦闘力と火力のハイビーウェイから反対して、問題は私たち包囲中のハジル軍はどんな編成だか。
1: 我估计得有一个团，不然坚持不了这么久。
0: 私見るとそうじゃない。火力のミッドウェイから見て、一つだの部隊にていない。
1: 八路作战，三流预备队。如果是一个团的部队，那八路的指挥官顶多在前沿布置一个营。单从火力密度上判断，不能说明问题。
0: 说来对吧？私たち没有コースで待って、とにかく早くはっきりさせることができて、指導図団部隊としては長く時間堅持できない。

0: 你们长官是谁啊？站出来！啊！八路长官，我是连长，听您吩咐。
1: 命令你的士兵把衣服都脱下来，快点！
0: 快脱脱衣服，脱下来，快脱快脱！
1: 你叫什么名字？
0: 报告长官，我叫崔清源。
1: 为什么大汉奸啊？
0: 长官饶命，咱们是为了混口饭吃嘛。
1: 在哪儿不能挣口饭吃啊？非要给小日本当走狗吗？
2: 我就不明白了，你们这些人怎么这么没骨头啊？就不愿意堂堂正正做个中国人吗？穿着这身汉奸的衣服，就不怕百姓戳你们脊梁骨吗？
0: 长官教训的是，咱以后再也不敢了。
3: 我问你，前面还有鬼子吗？
0: 有，长官。
3: 你
1: 们和日本人是怎么联系的？
4: 用旗语。
3: 换上服装，带上旗语兵，准备出发。
4: 是。
3: 走。
4: この班は二人注意してください。はい。ここはあなたのところ。はい。もしもし。はい。消化。解放しながら電話です。はい。私は。
5: 篠塚和夫です。はい、長官、ご訓示をお願いします。篠塚君、ご苦労様。この度、家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなってる？
4: はい、司令官、僕は報告します。僕の第一句は、

0: できが、実はとても大きいです。今、僕の第一句が、学部は全部で総動しています。総劇、勝つうちにございます。
1: 篠塚君、そんなことは聞いていないよ。俺が知りたいのは、敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数、また将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに今現在の戦闘部隊の正確な位置を報告してくれないか。
0: はい、申し訳ございます。司令官、今戦闘はまだ続けている。我々の第一軍は学部全部進撃する。こちらは先般の掃除することまでやってあります。いろいろな情報どうしては我々まとめるします。敵は長短の指揮はとても大きいです。それぞれ相談することは私は全部で止まります。司令官、話よりは我々ことは今全部やっています。これは何日間までお願いします。騒動は続けてしていますから。
1: 分かった。じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。核全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86の司令部を破壊することと12級師団を全滅することだ。賛成書の方にも大いに期待するよ、篠塚君。他に問題でも？
0: はい、長官、問題は全然ありませんでした。今我々やっています。村と村、村と協定、行動とか近い度とか全部やってます。それはちょっと同じことあります。今私の頃は全部後継します。それはもし何かことあれば私の期待部隊をすぐできます。相当すると安全のために。それは私は中国富可の国だから。今まで私何十万人使うできます。もう一つ長女は再生することはできました。
1: 品の事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ86を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のとこに行ってみる。あ、そうだ、篠塚君、賛成酒の粉酒というお酒はうまいそうだが本当か？
0: まあまあよくて、少なくとも私の焼酎を比べて味は合ってる。司令官、僕は粉酒をあなたをご招待いたします。
2: 皇上，放下我。
3: 不行，没商量。
2: 皇上，你不是说了吗，要死咱俩就死到一块儿。我同意，咱不跑了，咱就在这儿跟鬼子干他一场。
3: 要干也得进了村再说呀。咱马上就进村了。

0: 白川、私をお察しですか。
1: あなたは八六の本部探したか。
0: 本来私はそれをすでに報じたが、警視をしようとした時に越後作戦計画が実施された。各戦地区で混戦を中で八六軍総部を見失いました。我々の通信対策部門が最高に両軍また地区で報奨します。我々の使用性から使用しました。
1: 山本君、私はね、あなたの二つことを覚えていて、あなたの戦略目標は一つ八六軍の本部、もう一つ第二戦区の朝鮮部だろうか。
0: いいえ、三号です。最後のはあなたが特別な軍派で八六軍のある独立党、団長は李文流です。これ以上小さいものはないくらいの戦術級目標です。
1: 私は会っててごらん。あなたは今何を考えてる。篠塚所長はモノクになる。死は二部区して頭こちこち、判断力は全然喪失しました。あるいは特殊部隊は一つの戦略目標としてはアメリカ太平洋艦隊に行って艦隊進行を殺して司令部にボロボロになる。これは太平洋戦局の転換させる。あるいはあなたの特殊部隊は長距離で小撃機の艦艇、彼の贈り物を箱に詰めて天皇陛下捧げる、試すの。
0: いえ、将軍、私はそうは思いません。すごいども、私はあなたに尊敬しています。
1: このようにことは考えすれば、あなたのことはね、一つの事実よかせろ。例えばね、戦略区の天平の中で1ビリのアリは重さ肩膜を守こして、小人物の作用はあなた注意して、そうしないと小人物のこと世界変わるかもしれないです。あなたは李文龍の資料研究しましたか。彼の資料まとめるですか。
0: 特殊収集ありません。しかし
1: 私たちと彼と何回も相当した。緊張から金相談まで金政法まで数回も相談した。我々素晴らしいの象徴は戦闘で死んでしまう。笠原大佐は昨日新村で戦闘死んでしまう。八六軍の小さいの部隊司令官はまだ李文龙だ。山本君、この関連の新生思路の名簿の上から、あなたはまさかどんな報道くもの発見しているか。
0: お恥ずかしい将軍、これは確かに私の過ちであることを認めます。こんなに多くの優秀な軍官たちが系統上で同じ相手の権威に頼られているのと同じようです。しかし私のその存在をおろすけにしだ。これは絶対に許せないこれであります。
1: この李文龙は軍閣の限界です。彼は事実の効果を調子する。
2: ただ相手の命だけいる。別に捨てて重要じゃない。彼はずるきやしなければいいけども、もしずるきあげたら凶暴だし早いです。いつもずっと相手に指定につく。リュンロンは普通のカードを出すの人じゃない。彼によって坂田君は殺すことは第三連で殺して、さらに刺激があってまとまる感じある。進撃するの反撃しておかしくないけれども珍しいです。彼はすべて泣き出して全体の兵力で、残念ながら一回にも一つ箱撃機か、この箱撃機かは彼の手のずるきです。ただしずるきな派手だ。彼は一つ連帯を目にあまりない。坂田君の命だけ欲しいです。彼は成功した。一度反撃して前に500メートルを一度反撃利用して箱撃機砲は射点あって、それからたやすく坂田君を殺して手を出す凶暴で、嫌と言えば好きない。山本君、このような嫌彼の詳しく知ればわからないで。この人の年齢、出身、歴史、性格、教育程度、残念ながら私たちすべてわからない。彼はしっきりして殺して、そのため関連の申請するの交渉時間の名簿があって、
3: 将軍、この黎明を渡し、我々第一特殊部隊を第一目標であることを報酬します。
2: 彼を探す、彼を近くにする、彼を殺せ。
3: はい。

0: 你把子弹押上，再上了膛，这枪就归你了。真的？那能假喽？说话算数。咱老李一口唾沫一个钉儿。
1: 院里有个老鸭窝，俺给它打下来去。
0: 哎，行了，快关上保险啊！别走了火，这枪归你了。
1: 俺搁在幺二零师当营长，他教过俺使枪。老李，赔了吧？这算啥呀？咱说话算数，要不然还叫爷们吗？啊？小琴啊，这子弹只有4发，省着点用啊。这种子弹打完了没地方补充，打完了就完了。要是没有了子弹，这枪就等于废铁了。到时候你再把枪还给我啊。
2: 凭啥还给你？这是俺的枪。别听他的，他呀还有一盒子弹呢。什么事儿就怕出内奸呢？
0: 那行了，俺走了。
2: 哎呀，得，要是再见了楚云飞啊，人家问你枪呢，你怎么糊弄人家？啊？
1: 我就说给我媳妇儿了，这总行吧？
3: 你这家伙说瞎话，从来不脸红。我可以是没事。利用你看见的，把那打起吧。可能电脑洗了，啥个的阿得喽。用户，嗨。那么利用六，考古社会，中国国，民族国，汉族国，奶奶，阿看你们是，秀才气，中国国，靠北小的江南乡满大街，戴不上，立了去。
4: 1928年中国共产党の消息の看板報道に参加して、あと中国共産党高等高校になど、結局に夜到、理由は勝つで、中国共産党の言う詳細に参加したくのがあって、共産党今年の比較、先輩的な時間に役して、そして何度も立って高校にある。
3: 中国共产党第98届高等军人3、8、6、6の特立参戦団なしで、軍人通報がない。この人はどんな性格ですか？
4: 性格は不倫で、努力はのっけいで、意思は陰で、死よく勝て、着死をよく制御して、家事は勝利方法違います。
3: 電信的な現実消費者です。高齢者は悪くて、よく同僚反対します。やつの政治懸念と学歴は、最近の金はとても下手り、でも空心ではない。理論に不足して、最近に対して公民に不足して、文化の程度はどうしても低い。高知学校に受けた子供が、 なくて、隠れ教育を受けた子供は、方面資料があります。
4: どんな能力はある？自然の怪我を持って心理喪失が安定して、ここから低速、廃止の訓練があります。修練隠れ、かけの使い方、過去度と同中度の訓練を受けた子供があります。特徴は中国母術、程度は不明だ。
5: 写信啊，阿龙。
3: すみません。ありませんでした。

0: 我能偷侬的猫
1: 你的姓名？
0: 我能偷侬不答应侬本宫。
1: 部队番号。
2: 哦，我已经说过了。八路军独立团。
0: あなたの職務。
1: 你的职务。
0: 見たところ、あなたは数は少ない人で。
1: 看来你是一个沉默寡言的人。
0: とてもよし。私は。
1: 碰巧的是。
0: あなたのに同じに。
1: 和你一样。
0: 話すは。
1: 也是一个不喜欢多说话的人。
0: バカ！我来します。对你，三つの話に聞いて。
1: 三个问题。
0: ただ、私の一つだけに答えて。
1: 我一句话。
0: 私はあなたに教える。
1: 我想告诉你的是，在这个
0: 世界。世界でこのように私を
1: 名
0: の座りにすることができる。
1: 我已经
0: 丧失了和你
1: 谈下去的兴趣。
0: このため、私はあなたに立ちてすでに損しておりろ。清みを引き継ぎ。私は見て、私たちはコントを終わって話を捨てるだけだ。
1: 我想我们该结束这次谈话了。
2: 让你们手里了。算活。
0: この話はまだとても賢明だ。すべて私たちに抵抗して私たちを敵視する人、すべて生きていく
1: だけ。倒是很明智的。凡是反对我们、敌对我们的人，
0: 死んでもたくさん方法を得ることはいって、いくつかの十九の下で。
1: 死亡的方法有很多种。
0: 自分の死亡に適する方法。
1: 在某些情况下。
0: 選ぶことはできるのは。
1: 選擇一種適合自己的
0: 幸せだ。
1: 方式。应该说是一种幸福。
0: おい。おかけ。私の。追加ですか。
1: 你同意我的观点吗？
0: おい。職の部下の中にたくさん想像のものがあらしこうある。
1: 例えば、尻尾
0: に出す過程、
1: とても
0: 不快認識、
1: 很有創造性的東西。
0: 私は一冊の本を見る。言うのは職の命題。
1: 对于死亡的
0: ヘドリの懸念が漫画罪を犯した。
1: 有些深刻的認識。
0: 肯定は彼を死刑に押すことに命令をして。
1: 我看过一本书。
0: 彼を死刑に押すことに命令をして。
1: 明朝的一个太监，因犯了谋反罪，皇帝下令处死他。
0: 死刑に押す方針を鼓動できる。タコないで、もう白いですね。
1: 处死的方式很有意思。
0: 実際ナイフで彼の肉を切って。
1: 就是用小刀子割他身上的肉，而且
0: 以
1: 刀子的
0: 限制，
1: 这个太监被
0: 判
1: 过3600刀，一刀不能多，一刀也不能少。
0: 自分の刀を切っていないで。冒犯者の
1: 刀数没有过完，
0: しばしたことを抑える。
1: 就死亡的话，
0: 死刑行くけどは決めに耐えて。
1: 刽子手会受到严厉的惩罚。
0: 処罰を受けて。結局ところよると、死刑を一行する時間は三時間で。
1: 据说行刑的时间是三天。
0: これ三時間の中に。犯罪者の食事がかなり良い。
1: 在这三天里，犯人的伙食相当不错。
0: その上、彼に生命を延長するように。
1: 而且有大量的补品供他延长生命，是目的是使他不过早的死亡。
0: このような権利にこの保健師は
3: 这种行刑的方式是
0: 凌迟。
4: 経論的に、このような方式はとても騒然がある。
3: 应该说，这种方式是很有创造性的。
4: 私たちは一つの状態であり、前。
3: 東
4: 京医学院の一年の学生で。
3: 入伍之前是东京医学院一年。
4: ちょうど学で、科学士で結婚に応じて入る。
3: 他刚刚学完人体解剖学。便被应征入伍了。
0: 彼は死体を解放することができるを
3: 除いて、解剖尸体以外、
0: で此は
3: 其他什么都。
0: 夏も体内で、私は本当に悲しくて。
3: 我很为他感到遗憾。
0: 彼は一つの優れている外科の医者で、
3: 成为一名出色的外科医。
0: 彼を交わした戦闘で、
4: 私は彼に。
3: 我想。对于这样一个士兵，我们应该给他一个希望。
4: 愛で決定、戦争を越えてないで。
3: 战争总会结束的。
4: 彼は退学したこのまでに、彼の研究に引き続き
3: 完
4: 成する。
3: 应该再回到学校去继续完成他的学业。
4: あなたも死の面が怖くない。
3: 这位先生。
4: それなら、
3: 我知道你不怕死。
4: 私たちは人体を切り込む警報の軍。遊ぶことに反対する。
3: 我们一起来玩玩凌迟这
4: 个游戏吧。あちらの高天がどうして3600度の知らなない。
3: 我不明白那位皇帝
4: 何を思うちゅうことがあるか。
3: 这个数字。
4: よし、私たちは行わかないで。高天の意見を尊重するためで。
3: 我们应该尊重皇帝。
4: この規則はよって行う。
3: 就按照这个规则进行。
2: 你杀了我吧！
4: いいえ、私は珍しいんで。
3: 不，我舍不得。
4: どんなに良い。
3: 多好的人体标本啊！
4: 3600度高で。
3: 我相信。3600度以后。
4: 私はいい海の一つ食べるには。
3: 我一定会得到一副完美的人体骨骼。
4: あれは。収集を医科医に届け決定。
3: 我会把他送到医学院去收藏。
2: 杀了我，你什么都得不到。
4: しかし、あなたを殺さないで。
3: 但是，不杀你，我同样什么都得不到。
4: 私も同様にやわないで。
3: 与其这样，
4: このようにするよりも。
3: 我为什么不选用一种更好的办法呢？
4: 私はどうしてもっと良い方法を選ばない？
2: 我说，
0: 阿美，
3: 姓名，
2: 朱子明，
0: 小空明，
3: 职务，
2: 独立团保卫干事。

1: 恭喜你，朱先生，您可以继续活下去了。
2: 報告します。
3: こちらはゲダですか。
1: はい。もうすでに彼を話しました。自信あるか。あります。彼の釈放からは24時間経ってません。彼の収容を解くことはないでしょう。
3: ご苦労様でした。
1: はい。

0: 哎呀，我跟你说啊，我不会讲课，我没文化，哪会讲课呀？啊，不瞒你说，我呀，我一说正经事儿，我这嘴里就没词儿了。我要骂人，嘴皮子还挺利索。啊，你想啊，你们傅旧会都是些女同志，我要一不留神，爹呀娘的骂出来，那些妇女还不拿着那鞋底子锥子扎我呀？啊，
1: 那你就不会注意点儿？俺就不信你见了师长也敢骂骂咧咧的。
0: 哎呀，你别说师长了，就是老总我也……
1: 哎呀，你跟我走吧。
0: 哎，小心。
2: 小姐，小姐，
0: 你别拉拉扯扯，别拉拉扯，让咱们政委看见我说不清楚。小姐，
3: 走，走。
0: 哎，小姐，小姐，
3: 走。
4: 哎呀，行了，静一静，静一静。
3: 哎呀，行了，静一静，静一静。
5: 静一静，静一静，妇女同志们，我这脑袋都大了，你们别吵了，行不行啊？
6: 别吵了，别吵了，咱们让李团长讲，别吵了。
0: 团长，你讲吧。
7: 你说让我讲啥呢？啊，我是没啥讲的。我真不会讲课呀。我和赵政委是有分工的，啊，这个事儿归赵政委管，他不是我的事儿。
0: 哎，同志们，咱们让团长讲一讲长征的故事，好不好？
8: 好。
0: 你这长征的故事，长征有啥故事啊？我咋就记着那时候就是走啊走啊走啊的，没啥可讲的。
8: 赵政委说：“你们过草地的时候都吃皮带呀、草根什么？那皮带咋吃啊？”
0: 你听他扯淡吧你！
8: 团长，注意，这可都是妇女同志。
0: 对不起，对不起啊，我这一不留神，你看，哎呀，哎，赵政委又没参加过长征啊，那时候他在北平上大学呢，咋跟他也去长征过似的呢？啊，那好几万人在草地里走了一个多月，都吃皮带。 上哪儿弄那么多皮带去？哎，你听他胡咧咧吧你！老子就没吃，哼！不光我没吃，我们全团1000多号人都没吃。你说我们吃什么啊？吃的是青稞面，还有牛肉干儿，那是牦牛肉。
9: 吹牛，那会儿哪有牛肉吃？
10: 是啊，哪有牛肉吃啊？
0: 哈哈哈哈，这你们就不知道了吧？哎。 我能让我那一个团的弟兄们挨饿吗？啊，不能啊！是这样，这个四方面军啊，当时几万人，过草地之前，各团采购各团的粮食，啊，有的团呢没买到粮食，所以过草地的时候，就只能挨饿了。有皮带吃就不错了，可是我们团有粮吃啊，不光有粮，还有牛肉干。 我那个警卫员还给我背了几壶的青稞酒，我骑在马上一边喝酒一边吃牛肉干。哦，对了，这个部队呀快走出草地的时候，我们发现了敌人的一个骑兵营。这个骑兵营是来干什么来了？啊，是来给我们送给养来了。我能放掉他们吗？我命令部队，对吧？一排子弹打过去。 前边十几匹马全都放倒了，剩下的想跑，他跑得了吗？我的两个营早就迂回过去了，三下五除二就他娘的解决了。哎呦，咱们赵政委来了啊，让咱们赵政委给大家讲课，鼓掌。坐坐坐。
8: 哎，老李啊，讲的不错呀。可是我有一个疑问：为什么在过草地之前，你的团能搞到粮食，而别的团呢，却搞不到粮食？<笑>
0: 那主要是我带的兵能干。赵政委还有什么问题要问吗？
8: 啊，我明白了，
0: 团长能干，下边的战士自然能干啊。<笑>还是咱们赵政委明事理啊。
11: 山本君、私は、あなたの86軍の消化ことは聞きたいです。はい、ちょうど言いますにおいて、もうでいかがかったですか。あなたは一番目艦隊は話してください。今のところ確定いる。中国3分分から言います。中国、新津軍、86軍のです。 分析兵器学士だ結果、86軍の戦闘技術は
1: 非常にこれまで高い走る君は我々の主な相手です。
2: あなたの利用は
1: 走る君の素能力は三段階に分かれます。第一段階が最も屈強です。これは1937年から1939年人員が少ない彼です。しかし兵庫から大戦の軍艦それに普通の兵士に至るまでほとんどの者は調整をした全国軍兵士になる。これらの兵士は無数の兵士を途端しその淘汰をうぬにるくらきだ。いくのご頼んがこの軍隊の精鋭です。
2: 山本君、あなたの八路軍の戦略をこの会談でどの面で体験していますか？
1: 専門的かつ研究、戦闘技術も非常に高い。迅速に攻撃と防衛を切り替えることができる。もっとも重要なのは、大部分の兵士はチームの精神力を固く信じている。
2: 座ってください。あなたは第二階段続けていてください。
1: 1942年から1942年、八路軍の戦闘力は低下します。その原因はいくつかあります。1、数年の戦争で消耗し経験のある兵士の数の減少。2、八路軍部隊は人員を拡充し人数は少しだがその質は低下した。3、1942年の五七大騒動により各地区の八路軍は死傷が多く大勢の部隊は人員不足に陥った。次年言うと1942年5月以降我軍は各地区に対し網引きを封鎖をし彼らを細かく分割した。お互いに連携できない。八路軍に国内教団がある。一発で旧天を潰せる。これは面積の小さを中華修道社廷に整えた。
2: ええ、第三階段今現在
1: 将軍をお許しください。将軍、八路軍の戦力は徐々に回復しつつある。1942年以前の状態になる可能性もあります。これは八路軍は戦略方針を変えてから国軍の主力との決戦を探るため山岳や平均で訓練戦をしている。少しずつ同盟同盟に作装し地にも積めれば山となる。地味に処理を組み合わせね大きな処理となる。事件の訓練で徐々に国軍の戦力を消耗する。
2: これは聡明の佐藤です。あなたは結論何だろうか？
1: 各全体対策からすれば諸軍と国軍は数量級が違う。ただ注意すべきのは諸軍の自己運勢は国軍に大きな被害をもたらしうる。例えば八路軍の利用量新宿軍の総運費、
2: これは私の考えることはね、遠征戦の西本軍人数は少ないけど戦力は時代に合わないです。朝運費はあの人はスパタの人です。
1: 軍人だ。戦争に情熱を燃やす人です。ある情報によると総運兵は戦略に詳しい軍人だ。彼の技能は超党派家の人と異なっている。
2: あ、そうですか。あなたは続けて話してください。
1: ご存知のように諸軍内部は軍閣企業で矛盾が多い。中央軍、新津軍、八路軍の間で指揮の矛盾が嫌い。いろんな利益から相違もある。 戦前からのものもあるか、戦後に形成されたものもある。だから作戦中に彼らは強度に戦わないにもかかわらず、相手でまだそのある。しかし自らの実職の位置を大とする、このような軍隊は戦闘力は半減する。
2: これは私知ってる。私聞くのことは、松陰飛は普通のものよりどう違うか。
1: 松陰飛はこのことを直視している。京山修士に匹敵ではあるか。それが八路軍等の合作にとって様々 でないことを知っている。けれど理論は民族利益は指揮上代より高く、国家利益第一と考えている。彼は中国すべての武装組織の利益争いも投機を唱えている。有効を外に向け、敵を受けっぱけだと。彼は力の株価にそれに徹している。公正に言えば軍に通してこれは賢明な考えたい方だ。まだ情報によると、孫文飛はたとえ日中戦争終わったとしても、公民党と共産党の間で戦争は発派れて考えているそうです。これは非人的なものです。だが何もにも重要なものと副次的なものがある。現段在はまず敵を打ち、打ちをもめまとはすべきです。
2: これはお互い正しいの軍属です。残念ながら中国の多くの証拠はこの点で見えないですね。これ教員費は戦略の目標あるビタリまずまず。
1: 孫文飛は我々のビアクスプルの軍人です。ビアクス者とは、彼は決して消極的に戦闘を戦略なく積極的に指揮から来る。彼は自分が猛速度を変異で最大の潜在能力を発揮する。彼に名言があって、何でも的に重大な作業を当たらないのなら、自分は悪者でさえ協力する。
2: この人は軍人素養は悪くないみたいですね。
1: 軍事学校が挿入した後に、検証小隊長から戦闘で豊富な経験を待って、国軍が抜きんでいる兵役が制度、戦闘の指揮能力は高い。それで強烈心があり、税金があると言わせたら殺すかできる。健康がじゃなくて自分の能力を検証するため。
2: 山本君、あなたはどういうつもりですか。
1: 今一度クロスレバーとは末なくなくはできるような回避方法を考えています。次に言うと、ある情報はすれば近いうちに新宿総編は我々が望んでいる行動を知るくれます。もう実験をください。結果を伺っています。

0: もしもし。私は篠塚和夫です。
1: 司令官、山本和樹でいます。私は29年です。
0: 山本君、あなたのところ筋道ことあるか？
1: 順調に進んでいます。超過谷村に大失点に偵察しました。吹きの地形、中国軍各部の暴能にジャダは把握済みです。継承計画を練っています。
0: この消息目はどの態度あるか？
1: まあまあです。定期的に情報を送ってきます。今のところ価値のある情報を得ていません。
0: 山本君、手を離すようにしよう。行動は焦る。絶対間違わないで。生気は待って。私たちは十分元気、足りる。まずことは。

0: 小伙子，好样的，等我干八路吧。老哥，这他妈娘的，小鬼子欺人太甚了。
1: 你叫什么名字？
0: 段鹏，段家高人。团长，
2: 鬼子出动了，咱撤吧。
0: 团长，您是八路团长？
1: 没错，八路军独立团团长李云龙。
0: 云龙，您就是李云龙？
1: 怎么，这还有冒充的？啊，老子就是李云龙。
3: 李团长，从今往后，俺段鹏跟您干了，都要架在脖子上，也不含糊。
4: 好啊，
3: 和尚。哎，
4: 送段鹏到王记捡刀铺，安排人送他出城。哎，
3: 走，
4: 我们换衣服准备赴宴了。
3: 哎，走。嗨，嗨，そうです。山本大佐。休息前の最近の態度は曖昧で。 彼の情報全部は大事ではない。はい。その上二度が約束の時間で情報を送り出していないことがあって、はい。はい。私はその人を少し注意しなければならないと思って、はい。 彼に幸いな心理を抱くことがあって、大佐に安心してもらって、私は大佐に満足させることができる。ああ、はい、大佐、あまりに遠慮した。そう、そうそう、はい、わかりました。
5: 山本大佐は一個我々憲兵と違ってくれたくないんです。
3: 理解することができて、人はライン側で飲んでビールに慣れて、ドイツ人の。

0: 安静了，安静了。今天是平田一郎阁下的45岁生日，现在请平田一郎阁下给大伙儿训话。
1: 皆さん、こんばんは。私は平田一郎だ。各位がご降臨賜ることに感謝する。特にここにいる軍官たち、ありがとうございました。
0: 我平田一郎感謝各位的光臨、多謝了。
1: 姫、日本の軍人のため、道理から言えば、彼から気を抜いて個人品を差し出して、ご方の個人の生活から完全に決別することを意味して、そのためこのような誕生日宴会は非常に贅沢だ。事変以来、私はこのような良い待遇を受けたことがなくて、私を母の身の周りから把心撕了。
0: 作为一名日本军人，按说从他脱掉便服交出私人物品，就意味着同后方的个人生活完全诀别，因此这样的生日宴会是十分奢侈的。自满洲事变以来，我平田一郎还没有享受过比军马更好的待遇，陆军只用了一张明信片就把我从母亲的身边征集来了。